0: Trička.cz.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela Bel, Bela Bel, Bela Bel, CZ.